Pianich yn thais na fel awn, ydyr chwol ys chlach ys chrawn, ymyrt o hir ydyr vrach ys ydych, slant y gynnyg yn rho awn.